Hãy mà nàng mà nàng bảo đá đá Đạo xa phải rộng nông khá đế Đạo xa đi á đá ra nâu Hãy đạo xa mà xế đi khá vô Khá nà vã thô bà bê lê Hãy gạt ra nì bà mà khế đế Thông bà đá chế đồng